0: Sebepi porobaro suksesit ha e longo bershesco barieri pe musicaco o Boban Marković si ole statusi sarijek mai šukar trubačijano Balkan. Olesko stil, sikavela sigutno ritmi, zorali emocija, taj pani be tradicionalna romana muzikako e moderno muzika.
1: Zbog izuzetnog uspeha i dugogodišnjeg doprinosa muzici, Boban Marković je stekao status jednog od najboljih trubača Balkana. Njegov stil karakterišu brzi ritmovi, snažna emocija i spoj tradicionalne romske muzike sa savremenim zvukom.